0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

If you saw me crying, would you save my soul?

Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinna, Stabæk kvinna, søndag 3. mai kl. 18.00.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Variert, lokalt og din Radio 3.
4: I've heard people say that too much of anything

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Mitt navn Timbuktu.
2: Radio 3.

0: Hei bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Bodøs eldste mediebedrift.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtokt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: way to heaven.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Alle tankene som vi har

Vi slår følgende stier, tar hverandre imot om vi slipper.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette Radio 3.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtokt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våres frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtokt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelastvendel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastvendel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Variert, lokalt og din Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: det, der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: 25 år med musikken du liker.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

I helga så skjedde det noe historisk sportsmessig, nemlig hvis vi skal se på vintersportgrenene, og noe vi dessverre ikke har I Bodø, så vi må kjøre litt ut av byen for å oppleve, men på andre siden av grensa I det som vel bodøværingene sitt mest besøkte ferieparadis, Skellefteå, så skjedde det store ting I helga, der ble hockeylaget nemlig mestere I helga vann altså gull for femte gangen I historien der, og vi har jo snakket tidligere om at de har ganske så mye tilfelles med Bodø/Glimt, kommer fra en liten by langt nord I landet, dermed med mindre ressurser, men har likevel klart å bli det beste laget I landet, og spiller jo også I svart og gult, akkurat sånn som våres Bodø/Glimt, også et lag som kjent for både å utvikle egne spillere, og ikke minst da, hente spillere som kanskje blir avskrevet litt andre steder, men gjør de til store stjerner I egen klubb da. Så vi har jo snakket tidligere om at det jo litt for trist da, at ikke vi har en ishall I Bodø. Det altså verdens største vinteridrett. Den heter altså ishockey. Det den idretten som de fleste land I verden, flest utøvere I verden, driver på med av vinteridrettene. Men I Bodø så har vi altså ingen måte å utøve den idretten på, og det jo ikke bare ishockey man får muligheten og gleden av å gjøre med en ishall. Man har jo også både kunstløp og ja, skøyteløp og kunst og skøyting og mye man kan gjøre artig med skøyter da, men det jo bare noen få måneder I året når det har vært en kuldeperiode man kan gjøre det på utvalgte steder I Bodø, så det jo litt synd. Bodø jo om ikke den en av de største byene I Norge uten ishall, så det jo litt ja, det rett og slett, det jo litt pinlig egentlig at vi har politikere som aldri har orket å ta tak I nettopp det og gitt byen den gleden det medført da, og det har jo da medført at til de som hockeyinteressert I denne byen har altså vært nødt til å reise 50 mil for å oppleve det, og det vet jo faktisk at det en del I Bodø som følger med på ishockey, og en del av dem som da må reise på andre siden av grensa til nærmere bestemt Skellefteå for å oppleve det. Og I helga altså, så vann klubben sitt femte gull, slo Rögle totalt 4-1 I finaleserien, og vinner da sitt andre gull på tredje året, og det som også litt interessant her jo det at I det imellom her så var det Luleå og enda litt lengre nord som vann, så det jo litt artig at det Nord-Sverige som dominerer på en av de største idrettene I Sverige. Det jo fotball og ishockey som de to største idrettene I Sverige, og da det jo veldig artig at det Nord-Sverige som dominerer I den største vinteridretten da, så tenk hva som kunne ha blitt I Nord-Norge da. Narvik som kommet seg opp og holdt på og befeste en plass som et av de stabile lagene I kom også til slutspill I år Narvik, så hvis Bodø hadde hatt en ishall så kunne også Nord-Norge vært der oppe I den mest populære vinteridretten, men får vi si til politikerne våre nå at nå må det faktisk bli på tide å få på plass en ishall der også, så vi kan utøve det som I hvert fall undertegnet har heldigvis vært så heldig å få erfare den en av de kuleste idrettene å se på. Ja, vi glad I fotball her oppe, og det artig å se på det, og vi har et bra håndballag også, men det altså så stilig å sette og se på en hockeykamp og det trøkket som inne I den hallen der, så vi får gratulere våres lokale hockeylag, siden vi ikke har noe lag nærmere, Skellefteå AIK, med gull nummer 5, og så får vi håpe at det en dag også kommer en ishall til Bodø, sånn så vi kan lage våres eget Bodø AIK en dag. Vi skal spille Skellefteå AIK låt her for å feire gullet med våres svart-gule venner på andre siden av grensa som vi forenes med Silvervegen som går ja, mer eller mindre rett ifra Bodø til Skellefteå, og så den til alle Skellefteå AIK-fans I Bodø og gratulerer med SM-gull.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Dette lunsjbit. Hverdager

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Nina.
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg elsker deg. Jo, og det kan jeg stå med.
2: Psst. Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
3: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
4: Din radio I julen.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supporterer og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Dette Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Radio 3. 25 år.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. Før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer. 3.
2: Otros servicios.
3: Gratis.
2: Ah, muchas gracias.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Tromsø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet igjen. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
0: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Våren den har kommet tidlig til Bodø og Salten, og det merkes jo godt ute på Nordsia på Myklebostad. For Bodø Golfpark, de hadde før året I år, 24. Var det vel rekord I tidligste åpning noensinne. Men den ble knust I år, og I 2026, og allerede 18. April så var det åpning og daglig leder Sigve Bollestad sa hva man skal si om en sånn rekordtidlig åpning.
1: Nei, det jo fantastisk. Det jo artig å komme I gang tidlig og få se at interessen så stor og vi har jo vært fullpakket bane her disse dagene vi har hatt åpent nå.
0: Ja, hva gjør det så tidlig sesongåpning først og fremst for medlemmene sin del, de som har vært å spille, og du sier det har vært fullboka de første åpningsdagene. Hva tilbakemeldingene I starten?
1: Nei, folk jo veldig glad for å ha kommet I gang. Jeg tror det klør I armer og bein for medlemmene. Så har det vært en lang vinter med mye golf inndørs sikkert, og da det godt å komme ut. Selv om han bare det litt tidlig, banen jo ikke helt klar enda, men folk tar det med godt humør og får komme seg ut og spille.
0: Ja, hva gjør det I så tidlig åpning med banen? Altså, vi bor jo der vi bor, og det klart har vært en snøfattig vinter som sikkert har hjulpet på. Vi fikk noen varmegrader her også I starten av april, men en så tidlig åpning, hva gjør det med banen? Altså, den blir jo selvfølgelig ikke I perfekt form før ute I mai-juni, det jo kanskje, ville jo vært uansett, men når man åpner så tidlig, det noe risiko, eller hva sier banemannskapet til I så tidlig åpning?
1: Nei, greenkeeperen vår ikke helt fornøyd, fordi det ikke ordentlig vekst I gresset enda. Det som skjer hvis folk slurver med å legge tilbake oppslått torv og ikke reparere nedslagsmerker på green, så vil det ikke gro, og da sliter vi med det hele året. Så utrolig viktig at folk legge tilbake oppslått torv. Og det så vi allerede I går, jeg var ute og spilte runde, at det mange som slurver med det allerede.
0: Så det vel kanskje sånn lite vi må si til alle disse spillene her ute da, at når vi åpner ekstra tidlig, så det kanskje viktig å være ekstra snill med banen da, det?
1: Sånn. Ja, absolutt. Men det jo viktig hele året å ta vare på banen og legge tilbake torv og reparere nedslagsmerker for å beholde banen I god stand.
0: Og hvordan for din del? Det jo klart at det ikke noe tvil at når du jobber I en golfpark I Nord-Norge så har du jo hovedsakelig arbeidsperiode mellom mai og oktober selv om det ting som gjøres på vinterhalvåret også da, men blir litt sånn tidlig sammenlignet med Bjørn da, så har du jo vintervalet på vinteren, det blir tidlig vår for deg også.
1: Absolutt.
0: Rakk du å gjøre alt for åpning?
1: Nei, det kom litt brått på oss selvfølgelig, så det en del ting som skal på plass før alt I orden, men altså, vi har jo skremlet inn barnemannskap, og det jo det viktigste når vi åpner så tidlig. Mm. Så vi har litt igjen med både bunkere og søppeldunker som skal ut, og så det masse arbeid, og vi har litt vedlikeholdt maskiner som må tas etter vinter og lagring, så mye å gjøre før alt på stell.
0: Og helt til slutt, det som kanskje viktigst for dere, det jo nye medlemmer og etablering og nye spillere og selvfølgelig de som begynner å få de til å bli også. Når det de som har lyst til å prøve seg på golf og har lyst til å begynne med golf, når de begynner kursene og når det det mulighet for nye golfere å melde sin interesse? Nå har vi jo snakket om at de etablerte golferne har allerede fylt opp startlista de første dagene, men de som har lyst til å prøve seg, hvordan blir det for dem?
1: Ja, det første må jeg jo si at vi hadde jo en eventyrlig medlemsøkning I fjor med masse fulle kurs og masse nye medlemmer. Så det alltid litt utmelding til når nytt år nærmer seg. Men allerede nå har vi jo hatt to kurs inne med masse folk, og nå det to kurs ute som fullboka allerede. Så det ser ikke ut som interessen avtar, det bare øker på, spesielt på ungdomssiden som vi setter veldig pris på. Viktig at de kommer seg ut på banen og kommer I gang med spillet, og det tror jeg de flinke til, for det mye venner og kompiser som ute og drar hverandre med.
0: Mm. Og hvor man henvender seg hvis man vil se mer informasjon om kurset og når det og eventuelt melde seg på?
1: Ja, det bare å gå inn på hjemmesiden vår, Bodø Golfpark, og komme inn I klubbhuset. Her vi på plass og kan bistå hvis den har spørsmål eller trenger hjelp.
0: Lykke til med resten av sesongen.
1: Tusen takk, vi gleder oss.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk I Bodø og Salten denne uka her. Starter med Bodø, hvor det forholdsvis mildt. De varme mai-temperaturen lar vente litt på seg, men dagstemperaturer på rundt 7-8 grader I midtuka I Bodø. Litt kjøligere på kvelden. Meldt for det meste opphold, men kan komme regnbyger og spredt gjennom midtuka. Og vinden forholdsvis rolig på rundt 4-5 sekundmeter. Vi tar en tur innover I Salten. Fauske får også temperatur på rundt 7-8 grader. Litt kaldere på natta med frost på natters tid. Samme gjelder Rognan som også får frost på natters tid og temperatur opp mot 8 grader nedbør onsdag torsdag der. Vi hopper over på trafikken hvor det meste går sånn som det skal I Salten region. Ikke så alt for mye store problemer mellom jobbes på mellom Fauske og Rognan veiarbeid der som kan påvirke når du skal kjøre mellom de to stedene ved Kvernflåge. Utover det så går trafikken for det meste sånn som det skal I Bodø og I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

er ettermiddagen på Radio 3.

0: Bodø. Kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: en titt på kalenderen. Det som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka her startet på torsdag, hvor på Norsk Luftfartsmuseum klokka 11.00 så kan du få med deg fortellerteamen QRA, jagerflyberedskap. Lær litt mer om det. På torsdag også kan du lese og lære litt mer om slektsforskning. Stormen bibliotek klokka 18.30 bør det et kort foredrag om bosteder etter fullt av slektshjelp. På fredag så det mye som skjer I Bodø og Salten startet I Glasshuset, hvor det klokka 11 I Glasshuset lokalmarked. Kan du finne mye godt lokalt der gjennom formiddagen I Glasshuset. Vi kan også se at det ved Bodø Domkirke markering av frigjørings- og veterandagen klokka 12. På kvelden så det konsert på Sinus, Shrimp Dogs med jovial vokal og Banana Riot. Kan du få med deg der klokka 18.00 på Sinus altså. Og på bendingen klokka 21.00 kan du få med deg Martha Leistad sitt humorshow. På lørdag så det musikk på Kom Heim Kulturpub. Petter Karlsson spiller der klokka 21.00, eventuelt etter cupfinalen. Og så avslutter vi med på søndag 10. mai kan du lære mer om flyktningstrafikken fra Saltdal til Arjeplog. Vi som fartet I 1945 foredrag ved Ronald Mystad Rusånes klokka 15.00 på Nordland Nasjonalparksenter på søndag. Og så avslutter vi med å gå tilbake igjen på lørdag. Da det jo nemlig cupfinale I Oslo. Og du kan selvfølgelig høre den direkte her på Radio 3 hvis du ikke på Ullevål.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se på vær og trafikk I Bodø og Salten denne uka her. Starter med Bodø, hvor det forholdsvis mildt. De varme mai-temperaturene lar vente litt på seg, men dagstemperaturer på rundt 7-8 grader I midtuka I Bodø. Litt kjølere på kvelden. Meldt for det meste opphold, men kan komme regnbyga spredt gjennom midt uka. Og vinden forholdsvis rolig på rundt 4-5 sekundmeter. Vi tar en tur innover I Salten. Fauske får også temperatur på 7-8 grader. Litt kaldere på natta med frost på natters tid. Samme gjelder Rognan som også får frost på natters tid og temperatur opp mot 8 grader nedbør onsdag torsdag der. Vi hopper over på trafikken hvor det meste går sånn som det skal I Salten region. Ikke så alt for mye store problemer mellom jobbes på mellom Fauske og Rognan ved arbeid der som kan påvirke når du skal kjøre mellom de to stedene ved Kvernflåge. Utover det så går trafikken for det meste sånn som det skal I Bodø og I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
3: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

I helga så skjedde det noe historisk sportsmessig, nemlig hvis vi skal se på vintersportgrenene, og noe vi dessverre ikke har I Bodø, så vi må kjøre litt ut av byen for å oppleve, men på andre siden av grensa I det som vel bodøværingene sitt mest besøkte ferieparadis, Skellefteå, så skjedde det store ting I helga, der ble hockeylaget nemlig mestere I helga vann altså gull for femte gangen I historien der, og vi har jo snakket tidligere om at de har ganske så mye tilfelles med Bodø/Glimt, kommer fra en liten by langt nord I landet dermed med mindre ressurser, men har likevel klart å bli det beste laget I landet, og spiller jo også I svart og gult akkurat sånn som våres Bodø/Glimt, også et lag som kjent for både å utvikle egne spillere og ikke minst da hente spillere som kanskje blir avskrevet litt andre steder, men gjør de til store stjerner I egen klubb da. Så vi har jo snakket tidligere om at det jo litt for trist da, at ikke vi har en ishall I Bodø. Det altså verdens største vinteridrett. Den heter altså ishockey. Det den idretten som de fleste land I verden, flest utøvere I verden, driver på med av vinteridrettene. Men I Bodø så har vi altså ingen måte å utøve den idretten på, og det jo ikke bare ishockey man får muligheten og gleden av å gjøre med en ishall. Man har jo også både kunstløp og ja, skøyteløp og kunst av skøyting og mye man kan gjøre artig med skøyter da, men det jo bare noen få måneder I året når det har vært en kuldeperiode man kan gjøre det på utvalgte steder I Bodø, så det jo litt synd. Bodø jo om ikke den en av de største byene I Norge uten ishall, så det jo litt ja, det rett og slett, det jo litt pinlig egentlig at vi har politikere som aldri har orket å ta tak I nettopp det og gitt byen den gleden det medført da, og det har jo da medført at til De som hockeyinteressert I denne byen har altså vært nødt til å reise 50 mil for å oppleve det, og det vet jo faktisk at det en del I Bodø som følger med på ishockey, og en del av dem som da må reise på andre siden av grensa til nærmere bestemt Skellefteå for å oppleve det. Og I helga altså, så vann klubben sitt femte gull, slo Røgle totalt 4-1 I finaleserien, og vinner da sitt andre gull på tredje året, og det som også litt interessant her jo det at I det imellom her så var det Luleå og enda litt lengre nord som vann, så det jo litt artig at det Nord-Sverige som dominerer på en av de største idrettene I Sverige, det jo fotball og ishockey som de to største idrettene I Sverige, og der det veldig artig at det Nord-Sverige som dominerer I den største vinteridretten da, så tenk hva som kunne ha blitt I Nord-Norge da, Narvik som kommet seg opp og holdt på og befeste en plass som et av de stabile lagene I kom også til slutspill I år Narvik, så hvis Bodø hadde hatt en ishall så kunne også Nord-Norge vært der oppe I den mest populære vinteridretten, men får vi si til politikerne våre nå at nå må det faktisk bli på tide å få på plass en ishall der også, så vi kan utøve det som I hvert fall undertegnet har heldigvis vært så heldig å få erfare den en av de kuleste idrettene å se på. Ja, vi glad I fotball her oppe, og det artig å se på det, og vi har et bra håndballag også, men det altså så stilig å sette og se på en hockeykamp og det trøkket som inne I den hallen der, så vi får gratulere våres lokale hockeylag, siden vi ikke har noe lag nærmere, Skellefteå AIK, med gull nummer 5, og så får vi håpe at det en dag også kommer en ishall til Bodø, sånn at vi kan lage våres eget Bodø AIK en dag. Vi skal spille Skellefteå AIK låt her for å feire gullet med våres svart-gule venner på andre siden av grensa som vi forenes med Silvervegen som går ja, mer eller mindre rett ifra Bodø til Skellefteå og så den til alle Skellefteå AIK-fans I Bodø og gratulerer med SM-gull.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen er det bergenserne og Brann som er sist

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Din radio.
3: Mitt navn er Tim Bok 2.
2: Radio 3.
4: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To sultne

0: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtakt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai klokka 18.00.
1: Vi Bodøs eldste mediebedrift.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755-0482.
1: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinna, Stabæk kvinna, søndag 3. mai kl. 18.00.
1: Vi er Radio 3.

0: vindu. På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Oh boy.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Hei bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

0: vindu. På Byggtorget, tub, tre lasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasangel eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: Dette Bodø og Saltens største radiokanal Radio 3
2: What? Multisagia

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasthandel får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi er Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette er Radio 3.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: Radio 3 25 år

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: FFM 104,9. Du hører på Radio 3.

0: i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Radio 3.

Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Bodø. Kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.

Vi Jespe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Jespe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: 25 år med musikken du liker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?